0: Eu de mim sempre esclavo.
1: Ca vive na paladi.
0: Ca vive na paladi.
1: Ca vive na paladi.
0: De mim.